0: skubana lubost. Milena Vočerec spievaše do rania. Noha je akotre stučky môžeženca Katka Pepelec spievač do rania.
1: Do rania. Hej, stučky vo za lonovej hučpie. Ženca za vás máme, ale te vám nespievam ja. Skýrio sa man Heduška, ženčnejším kreščenže za hižo česač menšino za niče viac. Votem ženca môžeče tiež netko na každe pat hižo a to hačo nekak na po sedmich ľadač do mesačka. Kýba do viezdu, novú osobitú družinu viezdu sú si odkryli, oni pôjda na dženca Mirčin Venk viac a no hej, to sme minených dňach doživili, zo sú so šírili informácie po kanálach v sociálnych sičach, vo no hej, poznatne mužu, koť sú tam džiči, vúja za nimi láda, dodrie tak nebie. Kak to je so šírenjom neprúvaných informácií, vo tým zmeje Klement Schmidt za nás nadrobnejšie informácie.
0: A ja dodám ešte aktuálny čas. Sedem minút po pečech je dobré ranie.

pred týždňom stalo Beck coming to na jevišču Michael Patrick Kelly. No hej, a pravi do Univerzávským rozhlasu. Što už mám ja za jarahodne 4 minčine do civilky na 6. Pan Šanc Kopario Športovce proša na reženskú akciu, a to júce od 9. pri športnišču a dále reží so tež a stano mače tam šivúznych alebo tež vo Vojarecach samr bytliče. Hoj voj rumuje, reka júce reženská akcia tam po celé mieste. Tam môžete votrania pomieste hič a tam celé čapot zbierať. Knappenmen, to je športové vúbeďovanie, to viesče pri Cížonianským jezeru júce a nedželu. A dženca maja tam novostku menúc Charity Run, po takým pomocný bie za dobrý skutk po cioch dlhosťach, tam menúc potom, zo sú tam športovci biehali, peniaze zbieraja za dobrý skutk. V Kolniecach tam sveča DSF party, dženca večo ponželos a júce ište raz je tam možnosť svečenia na tovarstvovým dvorje. Nesvačanské muzejové tovarstvo preprošuje nedželu menúc od pošipodňa jednej vútrobne na džen muzeja a to se s remeselnickými výkami. Krosčanské muzikanča tam tiež zahúdža Moda rybaki, modern dance tam buďa podľa a so tiež všetstaja a vo sebe so tiež vesela na vás ako vopit. Potom poľadáme tiež ešte raz do Budešina, tam sme ja přes celý konc týdženia Staromiesčanský festival. A Simon Heduška je nám tiež ešte o tom povedal, že sme je četá možnosť slúchať dženca na tak menovanú zalonovú hudbu, kýž so na vônom tohošču zaraje pod heslom Voda, vúmilstvo, svietvo. Dve minčine, potom je cibilky na 6. Dobre ranie přije Serbský rozhlas.

0: 5 minút na posedmi.
1: Polícia z G.
0: Sredu sú zastojnice na až 4 vo sebe na vúživanie handiu za vodžitvom, keď bývali byto na čárie mies Zorilcom a Budušinom, voľače nie mies Budušinom a Drežďanami. Vúživanie šmoratku za vodžitvom je viezo zakázané. Dviu šoféru sú všivším lepili. Šoféraj búštej intenzívne poučenaj, s dobom cuda pokuta 100 euro a dybk v Flensburgu. Včera záhe ráno lieža chustota neznatie příčiny viacere väčšie džile rozvojmaného betona na jistný B106 posta pola Burka. Znamenča cí jistidva po tutých začúkach jedžichu nastatuj švietzna škoda ve vysokosti neže 2,5 tisíc euro.

0: Naposedme się.
1: Srpski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budušinje startuje z jacerymi projektami do nowej rajnej doby. Kajž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom ličnej přestavky próby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiéra je za 19. septembra Haslovie předvidžana. Cukonje je jednače predstavenie plánované. Po zimských prúzdninách vede dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dale. Ním vopytajú šulerio pravý dvojne dživadvo a rozestajú so v umiestce a sledžanstce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Imielka ze základnej šule v Oklice je so teletný vo tušto nemiera postarova. Janek Vúčer informuje.
3: V písme zdžili viednictvo Kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi v obkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
2: Šula je som jastým z dalšie e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Gmina Hamor skorži prečuva v uzamkneniu komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vôjnoho záriada Arjan Lev Svobkruči je gmina zajštvete džin skoržbu Zorielskému krajnému súdnictvu zapodala. Súdnictvo má zviesčiť, že neodpoveduje v uzamknenie z turistického zjazka v ústavkam a je s tým nezakonce. Gmina Hamor chce turistickým zjazku vostač. Budyský krajný rada Udo Vičas by ako miesto predseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše, že chce Hamor ze zamierového zjazka Vužiska jezorina Sakskie vstupiť. Tun je za vúbyče infraštruktúry pri jezorach zamovite. Turistický zjazk pono tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústokách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky predvidžaný. Kunc leta ma so čornym gomcu Vulka Hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. Vo aktuálnym stavie tvarských dživov sú včera na letnom šieču vojerovského vyššieho miestčanosti Torstena Rubana Cea informovali. Kletu januária započína prvná skupina 20 přistajných svoje dživo. Voni zariaduja pospytné přípravy a založa jednačelňu. Dohromady du niečo 100 dživových miestno plánované. Sledžič cedža Smart Mobility Lab miestrujem na automatizovanom jezdženiu, letaniu a ratostvie. Centrum vo pospodách je Drieždanská technická univerzita. Vyšší miestčanosta Torsten Rubanci v úzbinu vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmínami. V Kozarcach chce gmina Krusčice džil viesného puča zanirovač. Přitom má sa votrisk do smiera na Voklice asfaltirovač. Na čerošim posledženiu Krusčanskej gmínskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole ešte lica započeč. To bych upovesť, kotraž namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na svočaku je dženca pomročené, džen s temperaturami hač do 30 stopňu. Zmieme ledma svunca, vodňo môže sa tiež raz podišťovať. Na svočaku je švíle a tiež silnejšie nevedra. Júce potom vočakuje nás znova švíle, ale to skýre noce abo ráno. Vodňo vostane prevažne sucho, zmieme s blakami tiež niečo viac svunca z 20 do 26 stopňami. Tiež nedželu vostane prevažne sucho, nás očakuje to džin s mixom zo svonca a mročilu.
4: Bola tam hýš raz na puče, tu sa vúlce ničo nestáva, z najmenša nímam. Ničo stejo, što ješ môa vám potom zdžilič. Jeli máte za nás informácie, potom zazvonče do Budušina 0551 7 34 400 a vodíš přes čet.
1: Srbský rozvoz.
4: 4 minčine po naposedmich.

si menšine, ktoré sa byli na sedom. Na što da, či tam by mieste činia vôľke prašenia a stúte prašenia chce ja odmoviť menúce z premiéru a preným novostníkom domovine. Domovina má vodnitka tak menovaný vokolník newsletter Možina Prajčera. Je preným vúdače vyšlo, keď z domovinského záriada reka chce ja se s newsletterom dolade do svojho politického dživadač na aktuálne vúviča, keď tiež vážne témy zladovač miestrujem. Chce domovina tiež o bežných aktivitách, politických rozmovách abo stejšťach informovať. Desadis zladu ja ve vokolníku tiež ručo na vážne termíne abo vosebite zetkania. Vukačeč ma vokolník kujšte štvoč leta.

Staroměšťanský festival vita do Budyšina, zaklinči tam dženca vo sebie zalonová hučba na vodom toho šu pod hesvom voda, vumiostvo a svetvo. Srbská filharmonia tam zahučí. Potom poladáme do jucišie kultúrneje zárody skupina Jank a Hanka večo na povosmich ústupí. S tým so tiež letuša sezona v kultúrnej zárode zakončí. Potom poladáme do Nesvačí dva za jucišim zmiatam. Posebite svedžin, tak môa torec, tovarstvo, Nesvačanské muzeové tovarstvo přeprose napríklad od Božipúňa Jeny na Jane Muzea se schrimmelsinickými výkami a krosčanskými muzikantami, kýž tam zahúča. Ve koneca svedča DSF party dženca večer pondelos a júce ešte raz možnosť svedčenia zmia na tovarstvovým dvorie. Ja to ukážam, co je to potom skýrie modina. Nukstok víta dženca a júce do Nukvice, dženca od večera sedmich, potom júce na dopuniše pivo a potom punže na večer pečich dále. K tomu se da ja tiež tu pola nás nedomíše dokladnejšie informácie. A pančance Kopario Športuce proša na riedženskú akciu júce do poudňa vo dževečich při športništu. Nohaj a štúš horison je dživajce toho tiež za sport k sobu sportovaniu. Tak menovaný Knapmen je júca niečo ľúbši Cížoňanským jezoru a dženca maja tam novostku menujúce zo za dobrý skutk sa vubiedžuja tak menované Charity Run. Tam dženca na cioch do hosťach peniaze zbieraja za dobrý skutk. Jednače menšinu do 7. Dobranie prije srbský rozvoz Štefani Klosec spíva.

najpriednejšie slovkové čas a najješče so vopravdže modrofijankové pvode. Najdokáž maja tuž to vitaminov, vesibí kalcium a cink, tež napšikvat magnézium, vitamíne môžu tiež naličiť A, E abo B, potajkým. Jara, nic je nož dobrý pvod, ale tež strový pvod. Česnač, posedeme ich.

0: hač je to vopravdže dokładnie po originálnym stylu, štú vie. Na každý pad pak je to zajímavý experiment.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Sama Heduška je nám predstavil zelenovú hudžbu a je tiež raz poľadal hačtajkovi Sábach z Cva máme. Dvým inžinier pobiedl k nám osom.

0: začmeť do povosemich. Dobrá, nevšie je závský rozvoz. Kak praja lozolce? Plcaja jaj. Čo sač povosemich?
1: Polícia z G.
0: To všetko fecme.
2: Včera za ráno ležaru z dota neznatie příčiny viacere väčšie džile betona, zo také rozvamane vúľke kruchy na jezdni B106 posta pola Borka. Znamenča ci jezdži dva po tutých záčiokách z jedžichu nastavecno škoda ve vysokosti 2,5 000 €. A sredu sú zastanice na A4 vo sebie na vúživanie hendiu a šmoradku za vočidvom kečbu a lištoš. Vieso nedôlené. Dve šoféru sú tiež so šmoradkom lepili, šoféraj buštej intenzívne poučené, s dobom sú da za nejú pokuta 100 € a dybk v Flensburgu.

0: To byše Remi Demi, ale to tež k tomu súša dobre ranie. Přeje serbský rozhoz a netko nahaj, chceme gratulovať trochu miernišo.
1: Přejeme z Božou.

Poľa tam ešte raz do servisa, do dženčnišeho dňa, tak započneme. Staromiesčanský festival zaso vábi, a to je zvosebitej húčbu dženca, ze zelonovej húčbu na vônem tohošču, pod hesvom voda, vúmiostvo a svetvo, Sapska filharmonia, tam zahúči napšikvat. Vojerovská húčbna šula prose zajímco na Džen od Renoch Duri, od dvima je hač do pečich. Potom Nesvačanské muzejové tomarstvo přeprošuje nedželu 13 hodinach útrobne na Džen muzeja se sremeselnickými výkami a krosčanskými muzikantami. Konec sveča DSF party dženca večer ponže los a júce ište je dalša možnosť svečenia na tomarstvovom dvorje. Potom sče prošení na rečení Dženskú akciu, pančanské kopario, športovce prošajúce od dževečich pri sportnišču Ponženos, tiež si rukajce sobu zač a štúšie na nové vojarecach doma, abo ma tam šivuznech a přečelo, tam je tiež rumovanská akcia Hoj voj rumuje a redži, tam môžete so tiež přes cv džen na tým vobčelič. Hoj, abo Nukstoke, smime hižo rečeli Nukstok, vita dženca a júce, sme samozrejme tiež hižo titul zahrali celé pod hesvom Nukstoka Motorhead je zaklinčal. Dženca, 19 hodinách, júce dopolniše pivko od 1 a večer potom od 5 so dále svičí.

0: čo bude.
1: Pekšminčinu dočivečí.
2: Nábožné slovo.
1: Mačenca Hana Viacvoková ze Svotrova.
3: Zviazujeme živé husto s niečím neušedným. S vúhajenom, nevočakovaným vôbrotom, abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snána započina so živú hižo tam, či spoznajeme, co je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviatý Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše v osobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidieše žádem přečiuk v tým vierič a zdobom prašenia staječ. Náš rozum sme pýtač, prúvač, hrúne v tým môže živ ležeč. Nic na kúže patu tým, so příroda svoje pravidva zubí, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hýšče dospunie. Tak by se Hauštyn, živ nestáva so přečivo přírodže, ale přečivo naši vidže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džen, votorene vostač za nevočakovane. Nic spíšne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vo pravdže vím, a dže mô hýšče viace byť, hač dotaz spoznajú. Přetož viera nevoznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia väčšie, hač bo.
1: Dobre, Hana Viacovková ze Svotroba, vynádokuje zamovitosť či nepečanskýje vôsadem.

V našej muzice týždňa slyšíme žinca českú ska a reggae band Sto zvířat, Sto zvířitu. Kupka je z českého gvoňného města z Pragy. A naša téma joga tenraz zachopěnk šule. Spíva Tomáš Bielka, to mogu vám groniť, ten vecvidne njama dobre dopomnieša na základnú šulu. Ve svojom spíju je šula groni dosť direktne. Mojejko, ten sas v základnej šuli som miel problém z našeho cepterku. Vna jo golem a ma brodku, jo mi skoro zagnala do budnosti. Moj cas. Kupka Sto zvířat jo prietna, ak jo etablirovala ska a reggae v Českej republice a jo nastava juž veľeše živiš nas čostu a živiš jaset. Vni sú juž na celém svieše ustupovali, ale aktuálne skere na domácnych javisčach ustupujú. Ho v saskym programie nint za vás ze spivom škola.